0: luister naar Pet Nenok FM.
1: Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.